le sogo luko so ababe ina loju ina lenu bi jagun ba oja jagun ayan lo bi ede he ani bi jagun ba oja jagun alakaka jagun agbode ejigbo bi kun lo loko bita kute ni ala ni o foku olehan legan e ma nle onile ye o mo ki gbogbo yin la ko labo